Thank you.

decision despite our concerns.

as making that decision despite our concerns.

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vardaggruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det, vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet, men de är ju kanske inte riktigt med oss numera, men i den tekniska samverkan är de ju sann med fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget, men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de nog säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden. Och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite grann om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska vad ska man säga, stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte den fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
2: Men liten i sammanhanget också.
1: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här fyra åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla ner investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest. Mm. Vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen. Mm. Även om det är akut.
0: Precis, jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Eller ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte låneutrymme helt enkelt.

0: Sen är det ju, det är ju svårt för medborgare överlag att greppa det här när vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner att jag brukar ta på mig rollen som dysterkvist i det programmet, men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här vad heter det? Avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mera för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
2: Mm. Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa stuken och såna här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallen har gjort.
1: Mm.
0: Alltså, ishallsfrågan har ju varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej.
1: Mm.
0: Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Och det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker än, så att det är ju också...
1: Och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen. Utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då.
2: Mm.
1: Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt. Men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Alltså det här är en värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som leder igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga, för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Ja, det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut i rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har, både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag, att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera.
1: Mm.
0: Så att nu är det ju så att någonting måste man ju sikta på för att lösa det här problemet. För
1: absolut.
0: Uterink, det går ju inte i våra trakter under någon längre tid.
2: Men vi ska också komma ihåg att vi har två hockeylag nu. Så ja. Båda två har rätt till istider. Precis. I så fall. Så att det...
1: Precis, precis. Och också någonting att ha med sig är ju att ballonghallen har ju varit väsentligt mycket dyrare än vad som var först var tanken med den här ballonghallen. Mm. Den har ju kostat långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle då också kosta 1,5 miljoner per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra eftersom att vi har inga möjligheter att låna numera. Mm.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar jag om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att vi kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här. Egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag. Av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka såldes ut i samband med den stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
2: Mm. Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar där kommer att behövas.
1: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena. För där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
0: Jag kan väl för transparensens skull säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har hon beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
2: Vi har väl inget annat val, får väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är ju självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det är så det ser ut.
1: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att Vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan.
0: Mm.
1: Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet har sent om sidor kommit fram till att det är inte något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
0: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satts i jorden. Ja. Och om man ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar så brukar det bli väsentligt, väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser, eller hur löser vi det här?
1: Ja, det är väl inte helt lätt inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period. Och det är ju, jag höll på att säga, det är ju en trend över hela landet det här med att man har låga födelsetal, och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid. Och ja, jag ser det som ett stort problem. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
0: Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer.
2: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Och de är för stora som det är nu, så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan.
0: Så. I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska ha 17 barn per avdelning.
2: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
1: No.
0: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser som räcker att bli över, men däremot personal. Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mer humana slaget. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
2: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova. För annars bor man gärna på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället.
0: Mm.
2: Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sin egen form.
0: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas.
2: Mm.
0: Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas?
2: Mm.
0: Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera sig att bo?
2: Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Mm. Det är ju en sån fråga.
1: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa.
2: Mm.
1: Så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
2: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
1: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen, för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratade ju lite grann nu här om investeringarna och vi kom in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Grundarsbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Mm. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det har varit en servicepunkt och sen så utökade man till Harald, så är det Forsbygden, och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns ju även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden, så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Mm. Det var en pådrivning från bygden. Sen var det naturligtvis olyckligt att man inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är på under uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll, och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatamarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över, att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatamarksområdet? Det är ändå en område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann, och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatamarksområdet, att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Grundarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna, och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Och servicepunkterna är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten och dessutom har lite grann så att säga fingrar på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting, och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
2: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan, utan det handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Ja. Mm. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
0: För att och lite tror jag också en kulturfråga, ja, där. För att om man ser till Unbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Mm. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller kalla vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar.
2: Och det ser vi ju både i Haraldsundby och i Gunnarsbyn, att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där och företagande.
0: Gunnarsbyn och Harads har ju haft en lite annan historik. De har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkter ens var ett begrepp så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån så att säga centralorten och de är inte på någon som säga mitt emellan två orter som är pendlingsorter så. Så att de kanske har så att säga mera organiskt fått växa fram så att säga som en näringslivskatalysator där uppe.
1: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkar vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunnat komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
0: Och det är ju verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man har så att säga en eldsjäl och man har en nära så att säga landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är så att säga, man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen utan man stödjer den från den.
1: Man stödjer det lokala, jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på, både i Gunnarsbyområdet, Unbyn är ju det senaste exemplet nu, för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft, det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
2: Mm. Sen har ju vi alla våra partier i vår valkrets tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Oh. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Unbyn eller och oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Oh. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
0: Mm.
1: Det är ju precis som Tobias säger, det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna, kommunen stödjer det och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting. Mm.
0: Precis, kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av

0: fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på SD1-programmet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
1: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav etableringar just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det ju här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra, så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull då. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerare. Löner relativt sett, och jag ska inte trampa en officerare på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
0: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen, såklart.
2: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Det, utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningarna när det gäller den gruppen.
1: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen så att säga akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
2: Ja.
1: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden. Mm. Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också, och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkosten är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på, så att säga.
0: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också. Det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att
2: Men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka skidor.
0: Ja, precis.
1: Ja. Men en skidanläggning i världsklass. Skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass. Vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i. Och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
0: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor, både i föreningar och på landsbygden.

0: Men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det? Och varför sa du nej till det? Och, men på något sätt så handlar det om att naturligtvis ha positiv till utveckling. Men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
1: Mm.
0: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
1: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
0: Ja.
1: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
0: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
1: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
1: har lyssnat på...
2: till Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
0: Det var trevligt att vara med en sväng.
1: Ja, men tack så mycket. Och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

Ja, då är det dags igen för 2 timmar radiounderhållning i världsklass. Och det går att lyssna var som helst i hela världen. Om man har bodensradio.se, då kan man ju lyssna där. Och går man in i det så kallade ljudarkivet, då kan man till och med lyssna när man vill. Så slipper man ju att passa tider och sånt där som ju är jobbigt att hålla reda på det. Utan då väljer man själv när man ska lyssna, men huvudsaken att det är just det här programmet, smakbitar då, som man väljer att lyssna på. 2 timmar som sagt, var ska vi hålla på? Ni ska bara lyssna, jag ska väl sitta och spela upp lite utvalda smakbitar för er. Och jag som hälsar er varmt välkomna hit, jag heter ju precis som vanligt Jonas Nylander.

when I'm close to you. Wah, wah, wah, wah, wah. Help me, tiger. I don't

April Stevens heter hon som bjöd på den här sensuella låten Teach Me Tiger.

Fabian hette han och var ju en av många såna här tonårsidoler på 50- och 60-talet där som var ganska populär, och det här var väl en av hans stora hits, nämligen låten Tiger. Men det finns ju kvinnliga tigrar också.

0: I'm a Tiger med Lulu. Och en tiger är väl inte så lätt kanske att handskas med, och jag tror kanske, om man får vara lite fördomsfull, att en kvinnlig tiger är väl ännu mera farlig att ha att göra med.
1: I've got

Buck Owens och icke då att förglömma hans kompgäng The Buckaroos, och speciellt då Don Rich som ju var kanske den så kallade högra handen, och det var ju även hans röst som man kunde höra lite grann där i refrängen på en av deras största hits, nämligen I Got a Tiger by the Tail, skriven av Buck och den kände låtskrivaren Harlan Howard. Vi fortsätter på tiger-temat.

Tiger Woman med Claude King. Och denna Claude King kanske inte är något jättevälbekant namn så där i största allmänhet. Hans mest kända låt heter ju Wolverton Mountain, som han skrev precis som Tiger Woman, skriven tillsammans med Merle Kilgore. Vi ska höra just denna låt i en så kallad coverversion.

The Killer, Jerry Lee Lewis var ju såklart det där, det hörde man väl. Han tog sig an denna låt då, Wolverton Mountain, som ju var en stor hit för Claude King, som Claude King skrev då, som jag sa, tillsammans med Merle Kilgore. Och det är också ett sånt där namn som de flesta inte har någon aning om. Han hade gjort så mycket väsen av sig rent liksom som artist där, men han har gjort lite inspelningar faktiskt. Mera känd som låtskrivare och kanske en av hans mest kända verk där han står med som medkompositör tillsammans med en tjej som heter June Carter faktiskt. Då skrev de, nu är frågan hur mycket var och en egentligen bidrog med sådär, men båda två står i alla fall med som kompositörer till den här låten som vi ska höra i en, även här en så kallad coverversion.

went higher, and it burns, burns, burns like a ring of fire.

0: lyssnar på 98,2,2,2,2.
1: Och ett annat alternativ, det är ju då som jag sagt bodensradio.se. Kan man lyssna live eller i ljudarkivet, och bara man lyssnar på smakbitar. Och det gör du just nu faktiskt. Och det vart lite sensuellt här också faktiskt, när Ray Charles tog sig an den klassiska låten Ring of Fire. Han gjorde den ju i ett ganska annorlunda stuk än man kanske är van vid, men det vart inte sämre, kanske inte vart bättre heller, det vart bara bra det också, kan man säga. Det är ju en klassisk låt då, som jag sa, skrevs av, vet inte hur inblandad Merle Kilgore egentligen var, men June Carter brukar man ju i alla fall säga var upphovskvinnan till den där låten. Och hon skrev den ju baserat på sina känslor då för sin framtida make Johnny Cash då, som de så småningom skulle gifta sig flera år senare. Men hon kunde ju som aldrig själv riktigt spela in den där, så att hon gav den till sin syster Anita, som var den första att spela in den. Men sen så plockade ju Johnny Cash faktiskt upp den där låten och stukade om den och hade en jättestor hit med den. Och här hörde vi då en av många covers som har gjorts på den. Tänk om man kunde vända på steken sådär, så att vi hörde en cover på en Ray Charles-låt, kanske framförd av Johnny Cash och June Carter. Kan det gå?

man vet inte riktigt vad man ska säga egentligen. Vilket passar bra när låten heter What I Say, skriven av Ray Charles, framförd här då av just Johnny Cash och June Carter. Det var ju innan de hade gift sig, jag tror att kanske var June Carter som kläckte i den, jag vet inte, för hon var ju lite mer åt humoristiska hållet, så där kanske, jag vet inte riktigt. Jag kan inte påstå att det är min favoritlåt just med de två, det är det ju inte, men den har ju något visst ändå. Det var ju som en liten oväntat val i alla fall att de skulle göra det. Men kanske de gjorde det just på grund av att Ray Charles hade gjort Ring of Fire där. Så att de som skulle återgälda vänligheten på något vis. Eller någonting sådant. Jag vet inte. Vi tar kanske en lite mer traditionell sån här country-duett då nu när vi har varit ute lite i, ja, lite konstiga marker så där. Så tar vi lite mera, ja, standardaktigt.

My Elusive Dreams, en fin och gripande låt som ju har spelats in i många versioner, men den största hitten, det var den vi hörde här med David Houston och Tammy Wynette. Sen flera år senare så spelade Tammy in den igen i duett med sin make då, George Jones. Vi ska plocka fram George Jones i också ett tidigt stadie där han hade även han en annan duettpartner.

En härlig gammal bluegrass-klassiker, nämligen Rollin' in my sweet baby's arms. Här de är George Jones och Melba Montgomery. Och apropå Mr. Jones,

Från året 1965, albumet Highway 61 Revisited, kommer den här låten med Bob Dylan då, som heter Ballad of a Thin Man. Men hade lika gärna kunnat heta Mr. Jones, för det är ju namnet som omnämns om och om igen. Och precis som i de flesta av hans andra låtar så har det ju analyserats och spekulerats och gissats och försökt listas ut. Vem är den här Mr. Jones då som han sjunger om? Är det en riktig person? Heter personen så på riktigt? Eller ja, det finns så mycket teorier som vanligt. Och det finns personer som har liksom trätt fram och sagt det där är jag. Och sådana som heter Jones och det som har känt sig träffade och det. Och det fanns någon teori om att... Ja, man vet ju när Dylan själv ska göra uttalanden så är de ju ännu mer kryptiska än själva låtarna egentligen. Så att man får aldrig några direkta ledtrådar. Men han sa en gång vid något tillfälle att han skrev den på grund av att han fick så mycket sådana här förfrågningar om vad hans låtar handlade om det. Så han bara skrev en sån här låt som egentligen inte kanske skulle handla om något specifikt. Bara för att jävlas med folk helt enkelt. Men man vet inte riktigt. Troligtvis handlar det om en journalist i alla fall, är många överens om i alla fall. Men om inte annat så kan vi i alla fall konstatera att denne Mr. Jones från den här låten omnämns i en annan låt

The Beatles från det så kallade vita albumet. Märkligt att ett album som kanske har det mest tråkiga och fantasilösa omslaget som någon någonsin har hittat på, nämligen egentligen ingenting, helt vitt, ändå kan vara fullt med så pass mycket bra grejer. Men det var ju Beatles i och för sig, så de kanske kände så att de behövde inte ens lägga ner tid på något omslag, utan det räckte bara att det var vitt. Så, ja. Year Blues heter i alla fall låten där, och det var ju en typisk John Lennon-låt. Och vi fortsätter med lite mera bluesaktigt här.

fick vi en annan Mr. Jones, nämligen Curtis Jones och Suicide Blues. Han var ju en sån här piano blues kille och vi ska plocka fram en till sådan.

Roosevelt Sykes med en av sina mer kända låtar, nämligen 44 Blues, som har gjorts i många upplag, och bland annat har den gjorts av han som vi ska höra här med en annan låt, nämligen Howling Wolf.

Howlin' Wolf med I Asked For Water, She Gave Me Gasoline. Den låten påstås ju att han skriver den själv, står det ju, men den är ju väldigt mycket influerad av en tidigare gammal blueslåt faktiskt.

Cool Drink of Water Blues med Tommy Johnson. Och där hörde man väl ändå att Howlin' Wolf hade hämtat en hel del inspiration i alla fall. Det kan man ju i alla fall säga. Och Tommy Johnson i stort var väl en av de här artisterna som han hade lite som sin förebild, så att säga. En annan som han kanske var ännu mer imponerad och influerad av, det var ju den klassiske stora Delta Blues-legenden Charlie Patton.

Eller så lyssnar du på bodensradio.se, exempelvis i ljudarkivet, precis var och när du vill. Det är ju alldeles perfekt i den upptagna och stressade värld som vi lever i just nu, där man kanske inte har tid att liksom passa in exakt när en livesändning kommer, så är det ett bra alternativ. Och bara man hittar fram till programmet som heter Smakbitar som ni lyssnar på just nu, där blandningen är ganska stor i alla fall, så där ibland i alla fall kan det komma allt möjligt. Senast här hörde vi då den Charlie Patton, som jag då sa, med Moon Going Down. Stor förebild för just Howlin' Wolf. Till och med i den här låten så fanns det lite gryn som han använde där med Smokestack Lightning och det där som är en av Howlin' Wolfs stora kända låtar. Var ju lite där och antyddes i den här. Och även liksom sångsättet som Charlie Patton har är ju lite närliggande då till det som Howlin' Wolf har också. Fast han var ju före naturligtvis. Och dessutom kan man också anse att den här Charlie Patton var väl någon sorts föregångare till Jimi Hendrix också. För han var en riktig sån här trixare med gitarr. Och han höll på och han kunde spela den bak i ryggen och hålla den i olika vinklar. Så nu finns det ju inga liksom bevis på det, eftersom att vid den tiden så var det ingen som fick för sig att man skulle filma någonting sådant. Han dog 1934 nämligen, så att väl inte så mycket rörliga bilder som finns på honom. Det tror jag kanske bara finns ett foto också, jag vet inte. Inte så många i alla fall. Och nästa kille, han dog till och med 1933 faktiskt, som vi ska höra nu. Och han var också en stor förebild, kanske den största förebilden faktiskt för Howlin' Wolf, lite oväntat. För att han har ofta angett honom som en stor idol då. Och han har också sagt att anledningen till att han liksom gör sitt ylande där, det var för att han försökte joddla, men han kunde aldrig riktigt göra det lika bra som den legendariske Jimmy Rodgers.

legendariske Jimmy Rodgers, countryns urfader kanske man ibland kan säga, även fast han är ju lite och nosar åt det bluesiga hållet också. Den gode Jimmy Rodgers här då med en av sina fina låtar, nämligen TB Blues. Och Jimmy Rodgers, han led ju av tuberkulos under många år. Och lite tur i oturen kan man väl då säga att det gjorde ju att han inte kunde satsa på den karriär som han först hade tänkt och börjat på, nämligen att jobba inom järnvägen och sånt där, för det klarade han ju helt enkelt inte av då i sitt hälsotillstånd. Så då blev det ju musiken, och det ska vi kanske vara tacksamma för. Och han var verksam ett par år, och bara två dagar efter han hade gjort sina sista inspelningar så då dog han ju. Och där mot slutet så han kände ju på sig att det var ganska nära därpå, så att han kände att jag måste ändå göra lite inspelningar så att familjen får som lite sån här royalty pengar tänkte han. Men då orkade han bara göra en låt i taget så där, så vi kan gå och vila då flera timmar och så göra en till och så där. Men han hann med en hel del och är ju för evigt en legend, definitivt. Vi fortsätter med en annan låt som också handlar om den här sjukdomen.

alla. The cool.

0: ain't funny at all, baby. You land in a cool room, man. You land in a cool room. Van Morrisons debutalbum Blowing Your Mind. Där kom den här låten TB Sheets. Och jag minns att den användes väldigt flitigt i en film av Martin Scorsese som jag tror hette Bringing Out the Dead. Nicolas Cage här för mig det var som spelade huvudrollen i den. För mig det var en rätt bra film och så var den där låten väldigt mycket spelad just i den filmen. Om jag inte minns helt fel, i alla fall så var den då i början av filmen i alla fall. Jag tror den dök upp flera gånger sedan. Och den dök också upp i en cover, ska jag väl inte säga, men en bearbetning i alla fall av en herre som samarbetat ett par gånger med Van Morrison, eller om Van Morrison har samarbetat med honom beroende på hur man vill se det. Den gamle blueslegenden John Lee Hooker i alla fall.
1: Look at yonder at the dead wagon. You lined around the hospital. I'm looking out the window. Seen the dead wagon.

John Lee Hooker bjöd på en variation på Van Morrisons låt TB Sheets. De står båda angivna som kompositörer här då. Både Hooker och Morrison, ifall man är intresserad. För det var ju inte en direkt cover direkt, utan egentligen var det bara att det fanns vissa likheter däremellan, kan man väl säga. Och att båda hette just TB Sheets.

0: Hej, det här är Svenne Hedlund, Hep Stars. Du lyssnar på Bodens närradio 98,2.
1: Och även bodensradio.se som är våran lilla adress på webben där man kan lyssna både live. Det går ju också bra på 98,2 MHz som sagt var, men där på bodensradio.se där har vi ju en annan funktion också. Det som heter ljudarkivet, och det är ju bra för att det kan du lyssna på när du vill, och förmodligen gör du det just nu kanske. Lite sådär spacat. Jo, men det är bra för att då kan man ju lyssna om, och så kan man gå tillbaka också och tänka, men hörde jag den där låten riktigt ordentligt? Jag måste nog höra den igen exempelvis. Och det senaste, ifall man inte uppfattade det, det var ju då The Moody Blues heter gruppen, och låten heter Nights in White Satin. Och det var den så kallade utökade singelversionen. Det finns ju en kortare singelvariant, och så finns det ju en aningen längre albumversion också som har lite mera orkestergrejer och sånt där i sig. Men den där var väl kanske rätt lagom. Från året 1967, samma år, så kom också den här låten.

The Electric Prunes med I Had Too Much to Dream Last Night. Vi går något år bakåt i tiden, jag vet inte om det är kanske 63 eller 64 eller 62 kanske till och med. Men jag tror 63 känns ganska passande för den som kommer här. Och den är lite mera stillsam, men den handlar också lite grann om drömmar. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

Jag hade ganska rätt faktiskt när jag gissade årtalet där. För jag kollade upp det nu, nämligen den 4 januari 1963 då spelades den in, den här låten In Dreams med Roy Orbison, som blev en stor hit för honom. Och sen blev den som en hit igen flera år senare, slutet på 80-talet där. Och då fick som Orbison ett litet uppsving där då de sista åren i sitt liv också, tack vare just att, bland annat på grund av att den här låten användes ett par gånger i en klassisk film som heter Blue Velvet, och används ju i lite obehagliga scener som sådär lite, ja, man mår lite illa när man ser dem, fast det blir som stämningsfullt på ett fint sätt, så den passar in väldigt bra där. Klassisk film regisserad av David Lynch, som ju annars, förutom filmer, är kanske mest känd då för tv-serien Twin Peaks.

Signaturmelodin från tv-serien Twin Peaks komponerades ju av en herre som heter Angelo Badalamenti, tror jag man uttalar det. Och var ursprungligen då instrumental, men sen så kom då regissören David Lynch och skrev också en text till den här låten, och då heter den då Falling. Framfördes då här av Julie Cruz. Och hon kunde man också se i tv-serien där ibland, där hon framförde lite olika låtar. Och just genren som hon är verksam i är ett väldigt fint namn, nämligen drömpop. Och det är ju någonting drömskt över den där melodin, definitivt. Den är stämningsfull, det kan man väl säga. Vi plockar fram, apropå Julie, så plockar vi fram en annan Julie här.

Och hon föddes ju i USA och flyttade sen över till England och Storbritannien någon gång på 60-talet och blev etablerad där och varit väldigt populär sån här folksångerska där och gav ut massvis med skivor. Jag tror hon medverkade väldigt ofta i någon sån här tv-show och allt möjligt som varit väldigt populär. Och sen som en liten intressant grej kan jag säga att jag tror det var på tidigt 80-tal, då var hon faktiskt och spelade in en skiva i Sverige för mig som producerades av Sten och Stanley. De killarna från det gänget faktiskt, bara som en parentes. Det här var ju en relativt modern grej, jag vet inte exakt, men från senaste åren någon gång i alla fall. Det omnämndes ju om George Bush och lite grejer och sånt där, så att inte jättegammal. Och som visade att hon faktiskt kunde fortfarande, och sen var det lite tuffare stuk också än vad man kanske var van vid att höra henne där i början av karriären. Och det började dra ihop sig faktiskt för slutet på just det här avsnittet av Smakbitar. Jag har bara en låt kvar faktiskt, så att vi ska börja avrunda då. Men jag kan ju påminna er om att måndagar mellan 19 och 21 på frekvensen 98,2 MHz eller bodensradio.se, där kan man lyssna då på Smakbitar. Går även repris på lördagarna samma tid 19 till 21 där. Och så fanns ju då det här ljudarkivet som jag har tjatat om och tjatat om. Men det är för att ni ska verkligen förstå att det finns där av en anledning. För då kan ni lyssna på det när ni vill. Bodensradio.se som sagt var, gå in där. Smakbitar hittar ni. Väljer ut ett bra avsnitt. Men just detta, det börjar närma sig slutet. Jag heter Jonas Nylander som har suttit här. Jag ska avsluta med en annan tigerlåt. Och den här är också förknippad ofta med en film. Även om det faktiskt inte var förrän i den tredje upplagan av den här filmserien som den dök upp första gången. Nämligen den här om Sylvester Stallone när han är boxaren Rocky. I Rocky 3, där dök då den här låten upp som man ju ofta förknippar med just den här figuren, nämligen Eye of the Tiger, och gruppen heter Survivor. Ja, vi tackar för oss. Hej då!

Greetings and love, då vi hälsar välkommen till ett nytt avsnitt av Rasta Reggae Radio 98,2 som sänder här uppifrån norr, uppifrån Boden för att vara exakt. Och jag selekter, jag Tord Asche som vanligt, och vi hälsar er välkomna och hoppas ni har haft en trevlig lördag och ni kommer få en fortsatt trevlig lördag kväll här. En timme musikalisk terapi i form av reggae, like I used to say. Hörrni, vi drar innan jag börjar med låten här, så vill jag dra ett citat här från Damon Marley. Jag tycker det är riktigt bra, det är från hans... från en av hans låtar. Det går så här: vexation of spirit is a waste of time. Negative thinking, don't you waste your thoughts. Verbal conflict is a waste of words. Physical conflict is a waste of flesh. So don't waste. Sin? Jag fick i alla fall ett riktigt bra tips. Det bästa tips jag fått på väldigt länge genom sina reggae-relaterade Mr. Reggae-Jocke. Och han tipsade om låten här, Winston Fergus, med låten Hail Rastaman från 1985. Och den är så vacker. Så helt enkelt, ni ska få njuta av den. Här kommer den då. Winston Fergus, Hail Rastaman.

Vad var det jag sa? Real Tune That. Winston Fergus med låten Hail Rastaman. Hörrni, innan vi fortsätter sändningen vill jag påminna om ett citat som står i Isaiah 5:20. In the last days good will be called evil and evil called good. Så oavsett vad de säger om er, du vet, så kom ihåg, if you don't stand for something you will fall for anything. Blessed be he who enlarges the God. Vi ska fortsätta nu här med Delton Screechy. Jah is my light.

Där hon är Delton Screechy, Ja is my light. Som sagt, ni hörde då Delton Screechy sjunga om att Ja är hans ljus, och vi ska få fortsätta höra när Norris Reed som berättar att reser i styrkan av Ja. Norris Reed, rise in the strength of Ja.

Och där hör ni Norris Reed, Rise in the Strength of Ja. Hörrni, jag tänkte att vi ska spela lite Lover Tracks här. Och då börjar vi med Tyrone Taylor med den fantastiska låten Cottage in the Grill.

Och där hör ni Don Carlos med låten Oh Girl. Hörrni, vi ska lyssna här på Ken Booth med låten Emily. Personer tycker inte att det låter som Ken Booth, men det står Ken Booth, så jag får helt enkelt säga, här har ni Ken Booth med låten Emily.

Ken Booth med låten Emily. Och vi fortsätter på från Sveriges gräns, inom Sveriges gräns, med Antonio D med låten Mitt hjärta, som kom då från EPn Från Karlshamn till Kingston. Mitt hjärta.

Från Karlsson till Kingston heter den där EP:n där den där låten Mitt hjärta var med på. Ni hörde på Anthony D där och vi ska hålla oss kvar inom Sveriges gränser för att höra Kalle Ba, Not the One for Me.

Där hör ni Junior Morgan tillsammans med Kin Rhythms med då låten Hilltop. Riktigt, riktigt bra album det där. Kolla in det där. Hörrni, vi ska fortsätta kvällens sändning med, jag tänkte, vad ska vi spela? Marcus I meets West Finger. Jag spelade tidigare lite grann från LP:n, den här 2000 Years Showcase. Kolla in den, tycker det är bland det bästa som har släppts på länge. Men här är i alla fall låten Real Man.

Marcus Eye meets Westfinger, där med the extended version of Real Man. Vad ska vi fortsätta med? Jag tänker vi fortsätter med den klassiska låten här med Jamali, El Shaddai, Another Name for God.

0: Och där hör ni Jamali med låten El Shaddai. Vi börjar närmare slutet. Vi har bara ungefär 11 minuter kvar, så jag måste skynda på att spela några låtar till. Och då börjar med Lexley Castella, What a Great Day.
1: Jamali!

Och där har ni Garnet Silk med låten Bless Me. Hörrni, that's it. Time's up. Jag och Todashi vill tacka för mig. Hoppas ni har haft en trevlig kväll här. Och vad säger jag? Som jag alltid brukar säga, lev i kärlek och livet kommer att blomstra. Och då pratar jag inte bara kärlek man och kvinna. Kärlek till er själva, kärlek till allt, kärlek till er omgivning. Kärlek, live and love and life shall bloom. Och då avslutar vi här med då Don Carlos, Music Crave. Rastafari, hoppas vi hörs nästa lördag. Klockan 19 som vanligt. Radio, Rasta Radio.

Välkomna, välkomna ska ni vara till programmet Soul Connection. Bakom spakarna, där finns jag, och det är väl ungefär som det bör vara. Det är oftast jag som sitter här, åtminstone i denna programpunkt där vi spelar just det, soulmusik. Och idag så har vi med oss en liten blandpåse med souliga bitar visserligen, men i originalutförande, ja då består de till mesta del i alla fall till popmusik. Vi ska börja med Jackie Wilson denna afton. Och Jackie Wilson, ja, han föddes ju 1934 i Michigan och trillade av pin 84. Han var en amerikansk soulsångare och räknas som en av pionjärerna inom soulen. Han började karriären på 50-talet för att sedan få hits ända fram till 70-talet. Här kommer denna Jackie Wilson att framföra Light My Fire.

Jackie Wilson med Light My Fire. Den gamla Doors-hitten hörde vi alltså där. De hade ju faktiskt lite problem en gång i tiden då de skulle framföra just det här stycket i ett live-sammanhang i tv-programmet The Ed Sullivan Show. Det är ju nämligen en textrad som går "Girl, we couldn't get much higher." Och det fick man inte riktigt säga i tv på den tiden. Så bad man att The Doors skulle ändra just den textraden inför framträdandet. Men det gjorde man alltså inte. Och sen vart man tv-portad. Men det var alltså Jackie Wilson som framförde Light My Fire på ett långt mycket mer soligt sätt. Och vi ska fortsätta med just det konceptet då vi spelar lite musikalmusik härnäst.

Ja, Let the Sunshine In. Ja, det är väl det namnet de flesta kanske associerar med den här låten. Titeln alltså. Men egentligen heter den Flesh Failures och är ett medley i två låtar som skrevs 1967 för just musikalen Hair. Den är ju kanske mest framgångsrik och känd med gruppen The Fifth Dimension som hade stora framgångar med den en gång i tiden. Men vi hörde här Julie Driscoll tillsammans med Brian Auger och The Trinity som framförde Flesh Failures. Nästa melodi, det är i ett original faktiskt en jazzig trudelutt men har blivit som mest känd med Nina Simone. Här kommer dock Oscar Brown Jr. att framföra Work Song.

Ja, det var lite blås där i bakgrunden som faktiskt bibehöll jazzrötterna i låten Work Song, framförd av Oscar Brown Jr. Nästa melodi, det blir i alla fall desto mer ja, poppigare fast med funkigare inslag den här gången. Det är nämligen California Dreaming vi har laddat med i nästa melodi. Och det är ju en gammal The Mamas and the Papas. Ja, inte bara en gammal Mamas and the Papas utan kanske deras största framgång. Ja, den kom ju 65 har jag för mig. Och killen som ska framföra den här, det är Edward Earl Eddie Hazel. En gammal erkänd funkgitarrist som var lead guitar i Parliament Funkadelic en längre period. Här kommer alltså California Dreaming.

Ja, att det var en gitarrist som styrde och ställde på den här inspelningen, det hördes ju klart och tydligt med ibland lite väl utdragna gitarrsolon. Men funkgitarristen Eddie Hazel gjorde det ändå, och med flygande färger måste jag säga. California Dreaming hörde vi där. Och vi ska inte röra oss så långt från den eran så att säga, i alla fall inte i originalutförandet. Vi går från California Dreaming till Summer in the City. Här med lite jazz-souliga influenser. Det är nämligen Quincy Jones som tillsammans med John Sebastian och några fler gör denna inspelning. Summer in the City alltså.

Som vanligt då Quincy Jones är involverad så blir det smått genialiskt. Där hörde vi alltså Summer in the City med Quincy Jones, John Sebastian, Steve Boone, Mark Douglas Sebastian. Jag tror det var alla faktiskt. Ja, alla prominenta figurer åtminstone. Nästa melodi, det är ju egentligen ett original av Neil Young, men de har också spelat in en längre variant med Crosby, Stills, Nash & Young en gång i tiden. Låten i fråga är Southern Man, och damen som ska framföra denna, det är ingen mindre än Mary Clayton.

Har ni just slagit på radioapparaten så hör ni på programmet Soul Connection, där vi idag spelar covers framförda på ett souligt sätt. Där hörde vi just Mary Clayton med The Southern Man, och Mary Clayton, hon har väl kanske hörts i ska vi säga, de allra flesta hemmen i alla fall, då hon framförde duetten med Mick Jagger i Give Me Shelter. Men hon har gjort mycket eget också, och hon är en fantastisk soulsångerska, måste jag säga. Upp härnäst, där har vi ett gammalt etablerat gäng, nämligen The Isley Brothers, som på en skiva bestämde sig för att, ja, ge tillbaka och spela sina favoritlåtar från andra artister. Och här kommer The Isley Brothers att framföra Lay, Lady, Lay.

med Lay Lady Lay hörde vi där. En Bob Dylan originalare som egentligen var tänkt att inkluderas i filmen Midnight Cowboy. Men Bob Dylan hann inte skicka in den till filmteamet i tid, så att den vart inte riktigt inkluderad, om jag kommer ihåg rätt. Men det gjorde inte så mycket och det vart ju en ganska duktig hit i alla fall. Det är många som har tolkat den här, bland annat The Byrds, The Everly Brothers, Duran Duran med mera, med flera. Men här hörde vi den gamla soulgruppen The Isley Brothers tolka Lay Lady Lay. Nästa melodi, ja, den borde ju vara ännu mer välkänd faktiskt. Ja, det är ju en sån där låt som är känd med Elvis. Det är Suspicious Minds och framförs här av Dee Dee Warwick.

D.D. Warwick med Suspicious Minds. En melodi som alltså blev som mest känd med Elvis, men det var ju inte riktigt en Elvis-originalare som mycket annat som han sjöng. Den här skrevs ju och spelades in av Mark James 1968, men blev ingen vidare framgång, så man passade låten vidare till Presley. D.D. Warwick, hon är ju en hyfsat känd amerikansk soul-sångerska. Men hon har desto kändare släkt. Hon är nämligen syster till Dionne Warwick och kusin till Whitney Houston till och med. Vi ska fortsätta med fler kända damer. Vi plockar fram Sharon Jones härnäst tillsammans med The Dap Kings, som ska framföra Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In.

Sharon Jones and the Dap Kings med, ja, den där gamla psykedeliska biten Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In. En gammal sån här knarkliberalisk melodi från 67 någon gång, och ja, den handlar ju faktiskt om en LSD-tripp. Sharon Jones, hon hade i alla fall hyfsat mycket tur i alla fall. Hon blev nominerad till en Grammy 2014 i kategorin bästa R&B-album. Så hon är fortfarande hyfsat aktuell, måste jag säga. Vi ska i alla fall ta upp en känd grupp härnäst. Ja, Betlarna nämligen. Come Together kommer här framföras av Roberta Flack.

Roberta Flack hörde vi där tolka lite Beatles i Come Together. Roberta Flack är kanske mest känd med Killing Me Softly With His Song, bland annat. Nåväl, vi ska röra oss vidare innan tiden börjar rinna ut, och vi har laddat med The Fifth Dimension härnäst, som ska framföra Feeling All Right. En gammal klassiker från det engelska rockbandet Traffic. Men Joe Cocker gjorde också en väldigt känd variant. Men här är det alltså The Fifth Dimensions tur.

Ja, där hörde vi The Fifth Dimension med Feeling All Right. Och det var faktiskt allt vi hade tid med idag. Så jag säger väl tack för mig och på återhörande. Tyckte ni det här programmet var någonting att hänga i julgranen oavsett tidsperiod? Ja, då kommer vi tillbaka samma tid, samma kanal nästa vecka. Ja, vill ni hålla er uppdaterade så är det bara att kolla in på hemsidan om ni vill kika in tidtablån för all del. Eller hålla utkik i lokaltidningarna. Jag tackar för mig, och jag som har suttit bakom spakarna, det är som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors. På återhörande.

Du lyssnar på Night Flight 3.0 ifrån Radioactive Boden 98,2. Jag heter Olle Dahlqvist och ska under de närmaste 2 timmarna underhålla dig med allsköns musik. Det blir lite hit och dit, men det kanske duger någonting utav det jag spelar. I slutet på 80-talet, kanske början på 90-talet, spelade jag in ett radioprogram med radioproducenten, trubaduren, visångaren John Ulf Andersson. Programmet tror jag hette Jakten på Captain Spaulding, och jag kommer inte ihåg så mycket av själva programmet mer än att en låt han spelade fastnade hos mig direkt och har varit en stor favorit sedan dess. Det är frågan om sångaren från Hot Chocolate, Tony Wilson, som gjorde en låt som heter New York City Life.

New York City Life med Tony Wilson. Och vem var då denne Captain Spaulding som jag nämnde före låten? Jo, det var en karaktär som Groucho Marx från Bröderna Marx använde sig av. Nu är det dags för lite annat. Det är dags för Angie Stone att göra en cover eller en tolkning utav Earth, Wind and Fire's Visions.

Så lät det när Angie Stone tolkade Earth, Wind & Fire's Visions. Det finns inget speciellt tema för det här programmet mer än att jag ökar tempot hela tiden, utom de två sista låtarna som kommer att bli ett par suveräna tryckare, enligt mig i alla fall. En låt som jag också fastnade för första gången när jag hörde den, det var Beyoncé och Love on

Beyoncé och Love on Top. Den var ju lite modernare, i alla fall mycket modernare än det vi kommer få lyssna på nu. Det är nämligen frågan om en 70-talare med Bee Gees. You should be dancing.

Det där var väl en låt som jag gissar att alla har hört förut. You Should Be Dancing med Bee Gees. Ett annat radiominne jag har är att vid flera tillfällen så spelade jag in och direkt sände radioprogram. Och ofta var en programsekreterare med som någon form av hjälpreda. Och vid, ja, ett otal tillfällen så kom den här låten att spelas varje gång vi samarbetade. Och jag tänkte dela med mig utav den låten. Det är ju frågan om de vilda körsbären, Wild Cherry. Och varför inte lyssna på Play That Funky Music?

The Rhythm of the Jungle med The Quick. Och innan dess Play That Funky Music med Wild Cherry. Nu kommer en liten okänd sak. Det är frågan om Beverly Brown och Gonna Get Over You.

Beverly Brown och Gonna Get Over You. Här är Night Flight 3.0 från Radioactive Boden 98,2. Och Night Flight 3.0, det är med mig Olle Dahlqvist. Vi hoppar och far lite grann i musikstilarna, varför inte? Det är ju Night Flight, kända och okända låtar och olåtar. En hyfsat känd låt med en mycket känd artist, det är ju Boogie Down med Al Jarreau.

Efter El Jarreau och Boogie Down kom så Anastasia med Don't Stop Doing It. Så varför inte lyssna på hennes goda råd att inte sluta utan fortsätta. Vi har ju en hel del tid kvar innan programmet är över. En annan låt som jag också är mycket förtjust i, det är ju T-Connection och Love Odyssey, där jag har för mig, om jag inte minns fel, att Philip Bailey från Earth, Wind & Fire är med och sjunger. Ja, ni får avgöra själva. Här är i alla fall T-Connection och Love Odyssey.

T-Connection och Love Odyssey. En riktig höjdarlåt. Vi går från toppen till botten, eller i alla fall vi dyker ner i djupet. Då kom en film på 70-talet som hette The Deep, eller på svenska Djupet. Och det enda jag kommer ihåg från den filmen är, förutom temalåten som Donna Summer strax ska få framföra, var att Jacqueline Bisset dök iklädd en vit t-shirt. Det var mumma för en ungdom som jag var då. Ja, då får ni lyssna på Donna Summer och The Deep.

Donna Summer med The Deep från filmen Djupet. En grupp som inte var på djupet utan på toppen var ju Tower of Power och här deras Rock Baby.

Från grabbarna i Tower of Power och låten Rock Baby låter vi Denise Williams inta scenen, och det får hon göra med låten If You Really Love Me.

Om du verkligen älskar mig. Det var Denise Williams, men hon sjöng ju på engelska och då blev det If You Really Love Me. Tvära kast, jajamensan, Adrian Gurwitz och Untouchable and Free.

Där fick vi höra vad den låten hette, nämligen Untouchable and Free med Adrian Gurvitz från skivan Sweet Vendetta som kom 1979. Och om jag inte missminner mig så var det väl medlemmar ur Toto som spelade tillsammans med Adrian Gurvitz. Så var det här med kärlek och sånt, men först vill jag säga att du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 och programmet Nightfight 3.0 med mig, Olle Dahlqvist. Hur är det då med det där med kärleken? Ja, Rose Royce har i alla fall bestämt sig för att de fortfarande är förälskade eller kära. Låten heter Still in Love.

Rolls Royce Still in Love. Ja, då har vi kanske inte så mycket mer än kring 50 minuter kvar på Night Flight. Och det är ju en hel del tid, så att några låtar till ska vi få in. En av dem är Found a Cure med Ashford and Simpson.

Ashford and Simpson i Found a Cure. Jag hade tänkt att tona den där låten, men den är ju så bra så det fick bli veckans långa låt. Al McKay, han var ju med som gitarrist i Earth, Wind & Fire. Han skapade sen Al McKay All-Stars och har gjort coverversioner utav Earth, Wind & Fire-låtar. Och det vi ska lyssna på nu, ja, den heter Sing a Song med Al McKay.

Al McKay All Stars och Sing a Song. Vi fortsätter väl vår nostalgiska resa och det gör vi tillsammans med Alicia Bridges och I Love the Nightlife.

I love the night flight, höll jag på att säga, men det ska ju vara I love the nightlife med Alicia Bridges. En gammal going är ju en låt som heter I feel good. Jag mår bra och jag mår jättebra, och det gör tydligen Al Green också.

Det var Al Green som mådde jättebra i I Feel Good. Jag tar ju alla chanser jag kan att spela någonting med Earth and Fire, som ni vet. Och nu blir det sångaren Philip Bailey, och han tänker inte ödsla någon tid i Won't Waste Time.

Två sköna låtar. Här senast var det Mishmash och Speechless i det som heter Shomus Hadji Edit. Och innan dess var det ju Philip Bailey med Won't Waste Time. Nu är dags för ännu en gammal going. Det blir Easley Brothers och It's a Disco Night.

Det var ju The Easley Brothers med It's a Disco Night. Nu är det dags för ett ruggigt ös. Det är frågan om Archie Bell and the Drells. Och vad kan de tänkas sjunga här i Night Flight 3.0? Jo, everybody have a good time.

Everybody Have a Good Time med Archie Bell and the Dreads. Då har vi kommit till slutet utav Night Flight 3.0 för den här gången. Och jag utlovade redan i början att det skulle bli två lugna låtar. En av dem är en av mina absoluta favoriter oavsett om det är en snabb eller lugn låt. Det är frågan om Kenny Loggins och This Is It.

guys rock.

You guys rock.

Välkomna till denna timmas inslag denna dag. Vi tar en kort paus på en dryga 60 minuter från det ordinarie innehållet som vi hittar på Bodenmixen. Och så spelar vi en annan typ av stimfri musik. I normala fall så spelas det lite nymodernare musik som har skänkts bort av artisten för att de vill få en större spridning på sin musik. Det handlar oftast om glada amatörer. Vi ska ta och under den här timman spela lite äldre, professionella människor. Det handlar om de som oftast la grogrunden till den musiken vi känner igen idag. Det var förupplagan till bland annat rock'n'roll och mycket, mycket av den populära musiken vi lyssnar på idag. Det handlar om blues och de första 78 varvarna som dök upp mellan 20- och 40-talet. Vi ska öppna dagens lilla minnesprogram med Memphis Jug Band, en amerikansk musikalisk institution som var aktiva från 20-talet och ända fram till 50-talet. De spelade en variation av stilar under sina år som de var aktiva. Allt från folkmusik till ballader, blues och jazz. Men framförallt den så kallade jug-musiken. Här kommer Memphis Jug Band med Stealing Stealing.

Memphis Jug Band med Stealing alltså. Vi går vidare till en kille som var en väldigt stor influens för andra bluesgiganter. Det var inspirationskällan för bland annat Robert Johnson, Howling Wolf, John Lee Hooker, och andra nyckelfigurer inom den tidigare amerikanska musiken. Det handlar om Charlie Patton. Här ska vi få höra ett ganska sublimt solo framförande av Poor Me.

0: mow. Baby, won't you buy a mow?
1: Charlie Patton i en inspelning från 1934, strax innan han tog ner hatten alltså. Ja, där hörde vi ju en så kallad klagosång. Och visst är det lite av bluesens specialitet. Det gäller ju att tycka synd om sig själv om man ska skriva och framföra blues. Vi går vidare till en annan kille. Ora Alexander hette han. En bluessångare som framförde mycket under Columbia Records tak under det tidiga 30-talet. Här kommer en av de något kändare styckena från den här killen. Nämligen You've Got to Save That Thing.

Aura Alexander med You Got To Save That Thing. Och vi går från en dam till en annan. Ma Rainey, som är något större i alla fall till namnet åtminstone om man ser tillbaka i blueshistorien. Här kommer en inspelning från 1926 och det är den amerikanska klassiken Stack O Lee Blues. En melodi som är svår att spåra bakgrunden på. Den har väl aldrig noterat, det har aldrig noterats vem som stod bakom den, och den har kallats för lite olika titlar under årens lopp. Stagger Lee eller Stack O Lee eller Stack O Lee Blues. Det här är återigen en gammal 78-varvare som vi har tagit fram. Och ja, sånt här skivrasp. Det är ingenting vi hotar med, utan det är en garanti. Här kommer alltså Ma Rainey.

Ma Rainey, en gammal inspelning av Stack Ole Blues. En melodi som för övrigt fortfarande hänger med om man hör den då och då. Så sent som för ungefär ett år sedan i alla fall då, för de som följer tv-serien Boardwalk Empire. Eller följde, jag tror den är avslutad nu. Nåväl, vi fortsätter med musiken och vi går vidare till Skip James den här gången. En kille som är ganska snabbt igenkänd, för han hade en väldigt unik stil på guran och en väldigt unik sångröst också. En utomvärldlig falsettosång. Och sättet han strängde upp sin gura, den influerade många musikaliska legendarer lite senare, bland annat Eric Clapton. Här kommer Skip James med Cherry Ball Blues.

Skip James i Cherry Ball Blues alltså. Och vi går vidare till en duett härnäst. En duett mellan Pink Anderson och Simmy Dooley. Det här är en inspelning från 1928. Och det är ett litet upptempo nummer som har mycket humor i sig. Det är en dialog eller en debatt som förs fram mellan Pink Anderson och Simmy Dooley, som båda spelar gitarrer och sjunger verser lite till och från. En väldigt rolig visa, och jag ska inte prata så mycket mer, utan vi kort och gott presenterar Every Day in the Week Blues.

Bluesen ska ju inte bara innehålla en massa klagosång och ja, självbejakande och så vidare, utan man måste få roligt ibland också. Det hörde vi här med Pinky Anderson och Sim.

1962 så hittade man hennes inspelningar i efterhand, och den här Dopehead Blues, den dök ju upp så småningom i någon översvämnad källare eller något sånt där. Här kommer alltså Victoria Spivey med Dopehead Blues.

got more money than Henry Ford or J.

0: live and put them both in jail.
1: Victoria Spivey med Dopehead Blues. Och vi fortsätter väl helt enkelt med damerna. Vi har lyckats hitta några 78-varvare som innehöll väldigt många väldigt kända gamla bluesdamer. Och vi fortsätter med Bessie Smith. Den här melodin den skrevs 1927 under tiden som den stora översvämningen ägde rum i Mississippi. Muddy Water Mississippi Moan heter melodin och här ska vi få höra den klassiska versionen med Bessie Smith.

Bessie Smith med Muddy Water, Mississippi Moan. Och vi fortsätter med nästa kille som har figurerat lite som en mentorfigur till några andra giganter. Robert Wilkins heter han, och han lärde upp andra figurer såsom Furry Lewis, Memphis Minnie och till och med Son House. Han var också en inspirationskälla till Muddy Waters. Och Rolling Stones, de följde hans karriär och grottade ner sig i hans historia ganska ordentligt. För han hade en väldigt unik, ett unikt sätt att så kallat fingerpicka på gitarren. Och en ganska unik sångröst hade han också, denna Robert Wilkins. That's No Way to Get Along heter melodin vi ska höra.

Robert Wilkins med There's No Way To Get Along. Och så rör vi oss vidare till ett stycke som det tyvärr inte finns så mycket information om, nämligen Caldwell Mississippi Bracey, som artisten kallades för. En ett djupt så kallat Mississippi Blues sound ska vi ta oss an här. Och en väldigt varm röst i låten You Scolded Me and Drove Me From Your Door.

Mississippi Brassey med You Scolded Me and Drove Me From Your Door. Nästa stycke, det har vi hittat från årtalet 1928. Labor Blues heter melodin och Tom Dickinson kommer framföra den. En klassiker i hemlandet i alla fall, där de har någonting som kallas för just Labor Day, där den här framfördes ganska hejvilt under den dagen på året i alla fall. Tom Dickinson alltså med Labor Blues.

Tom Dixon med Labor Blues fick vi där. Och nästa artist, ja, han hann ju inte med mer än 6 inspelningar under sin karriär. Men väldigt legitima, ska jag kanske säga, inspelningar blev det ju faktiskt. En enstaka mikrofon som fångade upp både gitarr och sång i ett rökigt rum någonstans var det oftast som stod som inspelningsbakgrund för Arthur Pettis, som vi ska lyssna på. Out on Santa Fe Blues heter stycket.

Out on Santa Fe Blues med Arthur Pettis fick vi där. Vi pratade för en stund sedan om ett band så här i förbifarten, nämligen Mississippi Sheiks. Och vi ska lyfta fram dem här i nästa stycke. Ett väldigt välbekant band under sin era i alla fall. Åtminstone runt omkring Mississippi-deltat. Och Armenter Bo Carter var kanske den mest prominenta personen från det här familjebandet. Han stod som influens för artister såsom bland annat Howling Wolf, Harry Belafonte och till och med Grateful Dead och Bob Dylan. Här kommer en bit musikalisk historia. Mississippi Sheiks med låten Still I'm Traveling On.

Mississippi Cheeks alltså med Still I'm Traveling On. Nästa inspelning den kommer från oktober 1927. Och 1927 bakom mikrofonen där hittar vi Blind Blake med Seaboard Stomp.

Blind Blake med Seaboard Stomp. Vi börjar närma oss i alla fall avrundningen på denna heltimma där vi har lyft fram lite minnesmusik. Idag har vi lyssnat in oss på bluesens tidiga inspelningar och vi avrundar och avslutar med Bessie Smith. En melodi som för övrigt har blivit omgjord och inspelad av ett flertal olika artister vid ett ganska många tillfällen i alla fall. Men det är väl få inspelningar som kan jämföra sig med denna. Framförd av The One and Only Bessie Smith. There'll be a hot time in the old town tonight.

Bessie Smith, There'll be a hot time in the old town tonight. Och det var sista stycket ut från denna lilla minnestimma där vi idag har lyft fram lite gammal blues i form av 78-varvare någonstans ifrån mellan 20-talet fram till 40-talet i runda slängar. Jag som har suttit här och flippat på dessa 78-varvare och om vartannat fått rengöra dem också. Det är jag det, Henrik Lillprinsen Lindfors. Vi återgår till det ordinarie innehållet i den så kallade Bodenmixen efter det här som innehåller lite nyare stimfri musik. Tack för mig, säger jag.